اگلی جنریشن ہے جو ٹیک اوور کر رہی ہے معاملوں کو ان میں سے ٹیم کے تین ممبر میرے ساتھ ہیں ینگ بڑی انرجیٹک بڑی اسمارٹ بچیاں ریش لائزا اینڈ لینا تو ان سے تھوڑی دیر پہلے میں نے تھوڑی دیر آگے جا کے ان سے میں نے بات چیت کرنی ہے بیسکلی ایونٹ میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ٹکٹس کہاں سے ملیں گے حمزہ علی کون ہے اگر آپ کو نہیں پتا کھانا کیسا ہوگا اینڈ وٹ یو آر گوئنگ ٹو ایکسپیکٹ اس ایوننگ کو ہونے کیا جا رہا ہے پروگرام کا آغاز سٹارٹ ہمیشہ کی طرح کرنا چاہوں گا میں ایک گانے کے ساتھ جو ایک سگنیچر گانا ہوتا ہے پروگرام کا رائٹ ہیئر اور اس گانے اب گانوں کا مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ جو سنگرز اچھے گاتے تھے اوریجنل گانے ہوتے تھے اے آئی نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے ویسے کئی گانے تو اتنے اچھے ہو گئے کہ وہ اوریجنل میں اتنے پیارے نہیں ہوتے تھے تو دس از ون آف دیم اوریجنلی سنگ بائی ملکہ ترنم نور جہاں But this is an AI generated version, but bahut hi khoobsurat hai.

0: جینوئنلی جو اسٹار ہوتا ہے نا کہ اچھا بھی ہو, گڈ لکنگ بھی ہو, ٹیلنٹڈ بھی ہو, اسمارٹ بھی ہو, سکسیس بھی اس نے کام بھی کیا ہو, ایکسپیرینس بھی ہو, تو وہ ساری خوبیاں ان کے اندر ہیں. اینڈ ہی اونز دا اسٹیج وین ہی کمز آن دا اسٹیج. اس کے علاوہ کھانا لائک آلویز بہت ہی زبردست قسم کا کھانا ہوتا ہے, بڑا بڑا بفے ہوتا ہے, وہ ترخانے والا بفے نہیں ہوتا آپ کے پاس. یو ول فائنڈ سم تھنگ جو آپ کو پسند ہو, آپ ویجیٹیرین ہیں, آپ میٹ کھاتے ہیں, آپ کچھ بھی کھانے والے ہیں. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از کہ ڈیرا بینکوٹ پہ یہ ہونے جا رہا ہے, تو اٹ از اے ہیوج ہال جس میں ہم بہت زیادہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, رفلی 500+, 500, 550. تو چونکہ ہال بہت بڑا ہے تو آپ کو ویسے بھی بیٹھنے میں, واک اراؤنڈ کرنے میں, سوشلائز کرنے میں بڑا مزہ آنے والا ہے. دا بیک اسکرین از ہیوج ہیوج, دا ساؤنڈ سسٹم از سیکنڈ ٹو نان. سو جتنی چیزیں اچھی امیزنگ ہم کر سکتے ہیں وہ ساری کی ساری ہم نے کی ہیں ٹو میک دس ایونٹ اے ویری ویری میموریبل ون. تو اب ہم آتے ہیں واپس کہنا چاہیے علینا آپ کی طرف, کے جو یوتھ کی آپ کی ٹیم ہے, مکسنگ اردو اینڈ انگلش کے ہماری جو آڈینس ہے وہ سب سے میں کنیکٹ کر سکوں. سو جو آپ کی جو یوتھ کی ٹیم ہے, رفلی ہاؤ مینی یوتھ والنٹیئرز آر ان دیئر, اینڈ واٹ از دا کرائیٹیریا, ہاؤ ڈو یو پک دیٹ ہو شوڈ والنٹیئر, ہو شوڈ بی دس ایئرز سمبڈی آن دا فلور؟
1: یا سو دس ایئر ماشاء اللہ وی ہیو 25 آلموسٹ والنٹیئرز, اینڈ that list is always growing. We're all, every single day people are asking, you know, how to volunteer and everything, and we're so grateful for all of the interest. Criteria wise, you know, we're looking for people who are dedicated to the cause. Youth is, you know, anyone like 12 to 24, 25, that's the criteria, to be dedicated, to show up, you know, be professional, be on time, and be good with event coordination. And this is, it's a really great experience for our youth to, as you've mentioned, get connected with the community, meet people from the community, their elders, their peers, and then learn something about Pakistan and how they can contribute.
0: Right. And Arisha, I think your mother has been involved with the Chagal Khanim ki Calgary team. Is that something inspired you that you should join, or?
2: Yes. Absolutely. My mom actually has been a great inspiration for me. She cares so deeply about people in general, and any time like I see her, she's striving to help everyone out, like in whatever way she can. And Chaka Khanum provided her such a great platform to be able to participate in something like that. So seeing my mom work so hard, and along with a lot of other people that are amazing working hard with her, I was genuinely like, it was like the admiration was definitely there.
0: Great. And Aliza, what would you like to say to any youngsters or anybody who has young children? What would you like to ask them, to tell them that why they should come to this event, and why this is something that they'll feel at home if they come to enjoy the evening?
2: Living here in Canada, I feel like it's easy to get distracted by the world that we have here. And, you know, there's so much, you know, we're caught up in assimilating with the culture here. We feel disconnected from home. And so this event in itself, you know, you have Hamza Ali Abbasi coming, and you have all this food and culture. Like, it's not just the cause itself that is driving you and has so much immense importance, but it's also the fact that you're connecting with people from your homeland. You're connecting with people who, you know, opportunity is something we shouldn't take for granted. Having access to care also isn't something we should take for granted. And so being educated on these elements by the speakers that are coming on stage, as well as, you know, communicating with one another and seeing what all that we have to offer when we come together as a group, it's really meaningful in itself.
0: Great. Listeners and guests, aisa karte hain, ek chota sa break lete hain. I have to play some ads of my sponsors, and then when we come back, we'll continue to talk about Chaukat Khanum event that is happening on October 25th, 2026 in Dera Banquet Hall. Main aapse maafi chahta hoon, aaj mujhe khansna pada live show mein, but aana zaruri tha, program live hai, and ye khansi jo hai bahut hi stubborn hai, ye ja nahi rahi. Telephone, waise to aap Google karein شوکت خانم کیلگری ایونٹ, تو آپ کو آل سارٹ آف انفارمیشن, نمبر, کانٹیکٹ, ای میل مل جائے گی. بٹ جسٹ ان کیس مجھ سے اگر کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہے, 4036126100 از دا نمبر جس پہ آپ کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں. آپ کو یہ چلتا ہے چھوٹے سے بریک کی طرف. سنگیت اسٹوڈیو, سنگیت